mi a de be na do kho pe zo pere mi do pa ne hwe ene ogudu o ene o na kanu bi edo to se nu vi mi ton si an so mi ko le eje le eton o Do a so me ko na be we Me po na na no di ko ko bo e ko di aji o mo ne bi ko anu mi le I me me se to mi to norbe de wa no a rimbo a di en no pe se mi le se do sin ko ro ko sa nu ko do ko nu we ke ten radio fraten de to ne ko po ti gaga wi wi cho cho ko nu o bi a fa to nu ko Yo si se liye gbe